0: Obi wo asem bi ta de suo ne mo he. Sa se mi si a mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi a na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Obi a fa.